dola, he dola, he dola, eh ya na, ya na, ya na, ya, eh ya na, ya na, ya na, ya, eh ya na, ya na.